0: Dora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
7: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. You can live it.

Tam Club, polako se približavamo kraju današnje Sieste de Rojc, 15 sati i 54 su minute. I ja sam Mirjana i bila sam s vama posljednja dva sata, a vi ostanite uz Radio Rojc. I što vam drugo poželjeti nego dobar ostatak dana.

Grazie. Uhu. Yes. Dobre. Evo. Prva je pasala. Eviva i glemba i count ka. Eviva la decadenza. Storia o tri ratne drugarice. Pula, Zagreb, Beograd. Sve 47. rojene. Štešu gripu su pasivale i od šteše sve najebale. Bratelanca, bratelanca, maledeta, bratelanca.